0: Hei og velkommen til Radio Nordé på selveste nasjonaldagen. Det blir jo ikke så mye Janitsjar og tog her da. Det blir litt trainbit da, det er liksom nærmeste vi kommer. Men du vet hva du får på P10 Country og du kan ha på i bakgrunnen sammen med hva du holder på med på denne dagen her, med mindre du går i toget. Da kan du jo komme uttakt om du har oss på øret mens du slår på stortrommet din. Men dette her har du jo full kontroll over helt sjælen. Halva priset er her, ifølge med Maria Menna. I det jeg ønsker deg en nydelig 17. mai, skal de gjøre den fineste sjøvin.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Har du planlagt å leke med barna dine I dag? Da må du først ha barn da, sånn at om forlatelse, hvis jeg bør deg om unnskyldning hvis du ikke har barn. Men du bør jo ikke ha barn for å leke denne leken. Du kan leke den med søsken og naboer og venner og hvem du vil. Og det går altså ut på at man skal si noe samtidig uten at man vet helt hva man skal si. Man skal bare svare på et spørsmål. Vi går til god morgen med Guro og Kjetil.
1: Hva en fossekall?
2: En fossekall en fugl som...
3: Nei, se, nå har jeg sett deg. Dette var jo helt... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si,
1: Kjetil. Men jeg skulle jo svare på spørsmålet.
3: Ja, men du må se... Vi må jo snakke sammen.
1: Snakke, ok. Så vi prøver en til. Et spørsmål til.
4: Hva det beste med vinteren?
2: Jeg elsker vinteren fordi det er så...
3: så mye snø Og sånn, mine damer og herrer, skal det gjøres

hørt om å stivne I mønster. Jeg 61, jeg vet, så jeg har jo stivnet I mangt et mønster, men heldigvis jeg ikke lenger gammel I gretten. Nå jeg bare ung og koselig. men om jeg så smidig, hverken I kroppen eller huet, det skal jeg ikke si så veldig mye om. La oss høre om ting som skjer. Gang på gang, vi får The Love Locks, og time after time.